Intersport. Sera vel om takt og jakkaner, tja McKinley til menn, kvinner og bøtten og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for deg. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vinter og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Skatt men elska til Rasserains fra Stranda Maling.
1: Kvölda omfær i marsadalne av FMI. Frutja kvölda klokka holkun tjei sier FMI fra Dysten og Skala. Her Skala og Nusje Vester bretta saman. Lærdagen blir vi klokka 3 i Gundadal. Her HP og Vustjiko spela og enda i klagsvuk klokka tjei. Dysten mellom KOI og EBC. Lusta av FMI. Tutt fotbollsradio.
2: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuna, Ertransport, Torsana kommuna, Malara Mastern RND, Kristian Grøtenå, og JFK.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: 12. omfær og i marsjadalene av FMI. Frutja kvölda klokka holkun tjei sier FMI fra Distel og Skala. Her Skala og Norsjø Vester bretta saman. Leirdein bera vi klokka 3 og Gundadal. Her HP og Vustjiko spela og endu i klagsvuk klokka tjei. Distel i middelen KOI og EBS3. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuna, Air Transport, Torsana kommuna, Malara Mastern RND, Christian Grotno, og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Hans og kvart er ved Badon i Kvalvik. Leia den søndag mai ved siste av Selatrad og Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon ved baddelen. Tilbendinga kostnader er 300 kroner, og i råkna tjaltenon en god målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Badon i Kvalvik.

fra Intersport. Nekv nytt linnan dere heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.

0: Mange lekker sommermennesker av husagere og hodet blant dem. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svinnakotlet, ribeye, hautanske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Hvor lekk bor av blantan.fo er det ringt 3252-00. Vi glir dere av bjørn til Gullbors. Vi sutjer da Hotel Brandan.
1: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Fyrtja kvölda klokka holkun tjej sier FMI från Disney och Skala. Här Skala och Norsjö Väster berättar samman. Lärdagen blir vi klokka 3 i Gundadalen. Här HP och Bostik och spela och ändå i Klagsvik klokka tjej till Disney mellan KOI och EBC. Lörsta av FMI. Tutt Fobosradio.
2: Områdene sin samstarv i Brunavia kommuner, Air Transport, Torsana kommuner, Malare Marstern R&D, Kristian Grøtenå, og JFK.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
4: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og så omleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-T helt fra Tidjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av Tidjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Hette kunne vi sjalvand i eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Fra Eidjene. Nytt til på Spelar Heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røy noen grann nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, eidjene.fo og les til på Spelar. Eidjene. Et sinter hun allierer.

fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song, kommer du først ganger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo, og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allierer.

0: BCAA, EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til kjøkjøkjøkjøkjøkjøk? La dere trykke der at her to andre inn i til er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og reklet etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

0: Kosta omfær og i marsjadalene av FMI. Frutja kvalda klokka holkun tjei sier FMI fra Dysten og Skala. Her Skala og Mishu Vester bretta saman. Leierdagen blir vi klokka 3 og Gundadal. Her HP og Vustjik og spela og enda i klaksvik klokka tjei til Dysten mellom KOI og EVC. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Ronavia kommuna, Ertransport, Torsana kommuna, Malare Mastern R&D, Kristian Grøtenå, og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
3: Einasta i huksjon.

Det var tjuv framt grønna årskoskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livoi. NN Fix teker skorstein 9-4-te, heilt fra tetsjene av, og 9-4-tjallaren borsterbeina hana fra nå, og tetta hålli av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du innskjer at få kulta brunna borster. Om du ikke innskjer at teka skorstein borster at han var at det var skift til ære hita kjeldo, områdande at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikkje slipper ny roi. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjerra fyrtiko. Ring til NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NN Fix, tog inn vispillere og i grønne årskeskiftene.

Hans og kvørstar vil bada hun i Kvalvik. Leia den 17. mai vil sitte av Selatrætt og Kvalvikar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader 300 kroner, og urakna gjaldnån en gau målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Bada hun i Kvalvik.

fra Eidjene. Nytt tilbudsblad heimasyn. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre Nordic Main Sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt finner. Vi tar hjemme oss yoga, eidje.fo og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Fra portalen, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
2: Mått lekker sommermelskere av Husagerri og Hodebranta. Kommer du inn okkara, Jomfrumara, Østers, Dorok Svunakotlet, Ribeye, Hautaskehella, Lekran Heimagjordan, Popcornhus og Nekvanna. Hvor lekk bor av branta.fo etter ringt 32500. Vi glir okkon av Bjørn Bors. Vi suttjas da Hotel Branda.
3: Kvölda omfär och i marsadalne av FMI. Frutja kvölda klokka holkun tjej sy FMI från Dysten och Skala. Här Skala och Norsjö Väster bretta samman. Lärdagen börjar vi klokkan 3 och gundadalne. Här HP och Vuxiko spela och ändå i klagsvukt klokka tjej. Dysten mellan KOI och EBC. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
4: Områden sin samstarvi. Romarga kommuner. Air Transport. Torsana kommuner. Malare marsdaren RND. Kristian Grötenom. Og JFK. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Vars du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
6: Fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nutje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Nekrantøy. Leitar du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og oppliv nødja Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
7: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inndaget og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
8: Klokkan 12, her tuinde av FM1.
9: Værskfadler en mulighet som vi nå får at områdene er til å se mer i Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelpere for landet, etter at skjemmeskottet som var lagt frem i Jørv er havne av Bavon Pørston. Per Martin Gregersen, formøver i kommunale arbeidskjevere for landet, og Marie Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelpere for landet, vreka og beie skjemmeskottet som skjemmingsdommen leier frem for deg i Jørskvalde. Skjemmingsrønten som var gjort, hun enda i urslita lest. Stort fyrt klokken 6 i Jørskvalde leie semestånden og et semest oppskott fyrir parstannar, men det var grøtt at bøyer parstannar ikkje tåg å unntøy vi oppskott noen var grøtt på en av vei. Semest oppskott gjeldt fast i Karmen, som vi 12 fagfellet hava lagt og bort seg fra onkrar i smarri omflotting, som størst seg ikke viri hevor. Det kunne vi altså ikke gautakka, sier Mari Antonsdøtter vi kring kvarpe. Forskvinnan i helsehjelpere fredagen er skjere og nøyt ved seminar som andre fagfølge har gjort ved Futsjermalareie, og henne er fele ikke pastor av. Tannsemjan er gjort av at ikke har haft frujer samregninger. Tvørst og møte har semjan spent bøyen for okkara samregninger, sier Mari Antonsdøtter. Øyste kommunale arbeidsgiver av fredagen har reka semens oppskottet. Stotta vimerkjengen fra KAF i Jarver at Semens oppskottet var og dorst, sier Per Martin Gregersen i SMS på hånd til Kringkvarpen. Og så var det 402 kvelder som lødde på inn I grintene som tog I Santageri og I havn I Gjørskvalde. Talan om største grint som drepen I havn, så I 1894. Største grinten som skrasett I havn tog I 3. August og I 1893. Da tog I 690 kvelder I havn, som til sammans var 4500 kjenn. Da bo omlai 1200, da middelen 12 og 1300 folk I havn. Fyrsta grinten som skrasett I havn, sambart gamlu grinta haktölnun, da I 2. September I 1790. Da tog I alt rusk kveld som til sammans var 500 kjenn. Og til veri stavrar på jeg gjer grinten opp, så dei bøyen I Santa Geri Gjørskvalde. Jeg og Bjørnsen veri å få fordalt nekvo kvelene som ligger av Vestare Brygge I havn, og bøye etter å være skarner opp. Kari Torstensson, virskande sysselmauer, viser også at det vil tøtning å slippe av vi alle grintene. Tøy og flere kveler ferne ut til ærer kommuner, og nå til Vestmanna. Sorengar var reisning av hva å få på seg av grintene, og arbeidet har vært vi Adam Fyraparsen at finne en av løs fyra fra grintene som var om fjør. Hette vi ikke bare å mase I sysselmøveren, og I første leie vil Smyril ikke takke med til lastbilen ved grint, tog slukte dolkar ved land. Rønt har vært å finne ære løsner, men som skilst har dette ikke på det til. Nå legger jeg til søgneste hånd til arbeidet vi har fått selene er klarer, og Kari Torstensson sier vi I portal FO at det mye etter å få selene ut nå klokka 12. Men han sier at Iva Stoja Ødt, som å anhøye, få grint ved å fære ut av Vester og Brytje og 17. Parsten og i det. Og Løkregland tog og kjørskvalde tvær grinta meldmeldere som blandet seg på et drap av Sprinkaren og I Kvalvøg. Det har heldt seg ikke utenfor til Gjeringar og Det grint og ikke som sysselmøren har sett. Vaktløyene av politistøyen sier at det handtekner for ikke halte til på oss som sysselmøren har givet. Nå arbeidet vi skuldsettingen med utdømmen som at han til vil bøte. Og I grintene I Sandakir I havn var ønsken fra på han om nærkene som leier seg ut I drapet. Men stedfest var at han har tvær til at trutter droner flå oppgiver drapet noen. Men det var til å kjøtte bostrater, så det endes ikke å finne det av hvor stort det I munnen. Og I springkaradrappen under skala 4 var ikke fratt om nekran som øvrig var I springkaradrappen. Selene fra grinten I havn kom altså ut nå om taltøyene, hever tørsene kommunen bor fra. Og I år var landsprøv for 900 millioner kroner skjeldt. Landsprøvene skjeldt I fyrjen og utenlands bor landsbanken fra. Peninger skal brukes til å rinde et lån atter på 900 millioner kroner som fettet til Gjaldingar 19. Juni. Nå lån et 4-årig standtende lån som fettet til Gjaldingar 3. Juni 2032. Avlevende renten 2,85% og kursen for lån 95,90. Det vil si at effektive renten 2,80%. Effektive renten tigger et litt at begge avlevende rentene og kursen om. Effektive renten av trojere landene som vil galt I 18. juni 3,6%. Det vil si at renten av nødt til 4. landene 0,6% stil lakre. Rentestøy fattelig neka I 2023, til lande, eller søyen 2023, til lande fattelig til Gjaldingar, det som fattelig ta I lande som fattelig til Gjaldingar ved tidsje. Landsbanki fyrja og Nordea banki hefa fyrirraiga landtökna, sølan av landsbrunum tjekk bæði kjøtt og vel, etterspurningin etter landskassans landsbrunum var månader større enn til 900 miljoner kroner som tarvur var av. Amerikanske grunnen, The American Scandinavian Foundation, hefur stavna eina nutja høyerslön som vir uppkallet etter føreska tøyjarnon, Torit Sigurdar døtter, professora emerita av Färjemålstöltning av Fröska Persetsenon. The Turid Sigurdardotter Translation Prize höjrar bästa tygningar ur förskon och isländskon bögmenton till engst. Vi vinner inte de fylltja $2,000 ett höjrstation I bronso och utgav I Scandinavian Review. Grunden skriver tygningar skriver att hända höjrslund är gjort möjlig vid gavmölde från virslunda tygaren och skaltenon Randy Ward som tverfyrre finnes den nøytja Christensen Prize. Og så det Norgesen om vikskifte, og 8,5 spatsmanninger melder jeg til kapprøveren av Norgesen, som første kapprøveren etter kappinger Are. Det var selvfølgelig til vi hører stetro røvrene Are, men nå den ordentlige første røvrene av sjøvnen, og han vil altså Norgesen om. Båtsmanningene tøtt og færre enn i fjør, ta 8,5 manninger hvor vi i Klagsvøk av årsens første fargemaster røvre. Hinveien så det hele 36 manninger vi i år. Starskottet til første røren ljøa klokken 15.20, ta fimmene før til Drøntjøn, 14.16 av rekva. Etter at han rekva fimmene før til kvinnen, sørste røren, og han stentur til å begynne klokken 18. Starskottet til tøttjemannen første røren Ormer Lentje og Hannabatteren skulle røyne at teka klakskinsen av Heimarsjekve, ljøa etter at han klokken 17.40. Ormren hever okkurta prekvan uthøyre komnir attur, men jeg vant til at klakksynkene hever okkurt utestandat vi haunabaten, som vil nekko i Klagsvík en ta, segi Sarita Kristina Hansen, og i kapprøra sentingsen i middelen tøtsjene, torsdagen. Størsta brøytingen ser ut lavera til seks manna føren vi kvinnon, her jampardur tja knurrir ikkir vi i år. Og i fjör høttar bæra høstfisinga rekve møte, men i år letja nutjo seks manna før til størst i Klagsvík. Og i fjörra og nutjo batar fem manna personen tja kvinnon, men i år er tale minka nir i fem. Og til altså kapprøren av Norja stevno som verur leier deg igjen. Vekker i tjåkon løy til låt til frukslåta landsninge minn i en 8 meter om sekundet skutje eller halskutje og iverhøver torst. Ut av deg inn i støvun små eller halskutje, særlig av vestan 4 og norran 4. Fyrre parten morgen er la vevor, og hit til det kommer til 8 og 13 hitas tid. Jeg ser vår tøynt nå etter noen, og klokkan... Etter tøynt, ja, etter tøynt klokkan 3 har vi firma kapping stand til en sporene kapping, og vi tar tver sendinger ta mellom 3 og 4. Og at han har tøynt klokkan 5 i dag, altså klokkan 16.15, tar det B6-3 og varspe som er skromne. Vet vi at vi tog inn til klokken 15.
10: Fra Intersport. Nekt nytt linn av dere heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg er større urvel av intersport.fo. Intersport.fo er alt å jobbe.
11: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøk. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
12: Nu, skulle du köpa något gardiner?
13: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
12: Ring til Colorama. Gardinbostan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
13: Værst du kved? Ta Jerry!
12: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i hjelm.

0: elska til Rasserains fra Stranda Maling. Down.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Tjóra det er tjóra fyrir að ringa fyrir að vera nú. Legar daginn og sundaginn út í Hafnardali. Ég fyrir, koma tíð við?
3: Visste du at Safari Transport kan hænta pakkar og i nærun öllun Europa og hefa tar i fyrjun innan 12 tímar? Safari Transport, ta næst best, ikkje gott nok.
4: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskang av 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi er heimasjogere, eidjen.fo og les tilbås på deg. Eidjen, et sinter hun har lært.
5: Popper, 6.5.0.5 og FM8.

0: fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er heimasjogere, Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.
1: Popper. 906 og 5 og 6 og 5 og FMI.

0: Popper. 6FM, J-FM's. 5FM.
1: Faxikondi. Sletcher Tostan.
2: Visste du at Vensel har en plateverste, og omvelder alt bilmester? Lackverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Kvölda omfær og i marsadalne av FMI. Frutja kvölda klokka holkun tjei sier FMI fra Dysten og Skala. Her Skala og Norsjø Vester bretta saman. Leirdein byrja vi klokka 3 og Gundadal. Her HP og Vustjik og spela og endu i Klagsvik klokka tjei til Dysten i middelen KUI og EBC. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarvik kommuno, Eltransport, Torsana kommuno, Malarmarstern RND, Kristian Grøtno, og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulvet til Bergmotors og opplever nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösh som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røntir og vaita kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tjóra det ikke for jeg ringer fella venu. Leier deg inn og sunt deg inn ut i havnadelle. Jeg får komme dit vi.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt. kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Bilen.
3: Mange lekker sommermelskere av Husagere og Hodebrantan. Kommer du inn dere, Jon Fromara, Østers, Dorok Svunakotlet, Ripeye, Hautanske Hella, Lekran Heimagjordan, Popcorn Noise og Nekva Anna. Hvor lekk bor av branta.fo eller ring 32-250-00. Vi glir oss om å bjøre deg til bors. Vi sutjes da Hotel Brandan.
4: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjøftast, setes i samband med gulleklokker. Vi drar til at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Kvölda omfær og i marsadalene av FMI. Frutja kvölda klokka holkun tjei sier FMI fra Dysten og Skala. Her Skala og Mosje Vester bretta saman. Lærdagen byrja vi klokka 3 og Gundadal. Her HP og Vustjiko spela og endu i Klagsvik klokka tjei til Dysten mellom KUI og EBC. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuna, Eirtransport, Torsana kommuna, Malarmastern RND, Kristian Grøtno, og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Hans og kvørstar vil bade under Kvalvik. Leia den søndag mai vil siste av Selatrette Kvalvikar, her sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbendingar kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltmon en gau målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Badehunde i Kvalvik.

0: einasta í hugsjón strandamaling.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene, tja med kinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi tar veisen fikk jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: Allt var det goda vi har sendt for søgner, men Torsjana kommuner bor akkurat nu fra at i samband vid grinten i havn, at heimapartene kunne avhentes vid makten av Vesterbridge, og ta kunder nu fra klokkan 15. Og i det var det nok sant, Flåpelsvøtleren av Vadlaren i Santavøy, allmenntidsen i Norslån. Vi har snu våre kommuner finnes et nytt og vel utgjørt utrettet øtje som bæg skal være en gavur karmer om virksomhet i næromkvarvnen og være vitla fyrrøyka kommuner til Øtjaløysen her i fargen neste år. Samt Flåpelsvøtleren er gjørt i samstarve ved Flåpelsamhet Førja og løyker alt sjøk og krøv til stranda Flåpelt. Enda mål er veri bæg at skapa gaua karmar til venning og kapping og samståndet styrkje om at virkje og fjöldbrøtt utrata løyv i kommunene. Og i samband vi opplettingen av Kiva Flåbalsfela i Drottor, fire kappingen av vettelen og 17. parsten, berja veri klokka 16, da Bjartin Prior, Borgarsjøre, klippes nøren. Så gjen vera kappingar fyrir baden, kapping fyrir eurønt og i ætlan aldri, og en kapping fyrir røntarløygarar. Øystein vil være grill og kaffe og stenen, og alle er velkommen om den vattlerne. Og langt vet jeg vikskiftet for Flåbalssambandet, Øystein at jeg var venninger av Nutsja Vattlen om 4 O18 og O20 landsli som i Sant Flåbalte. Til underskriker tøtningsen av Nutsja Vattlen og kjøver samståndes unken løykeren gavar omstøver av venninger og mennes jo av hemmeligere grunn. Amerikanske grunnrund i American Scandinavian Foundation hefur stånda eina nutja høyerslön som er oppgatt etter føreska togjernon Torit Sigurdar Døtter, professora Emerita av Føremalsdaltnitja Frøska Persetronon. The Torit Sigurdar Døtter Translation Prize heirar besta togjengarnar ur føreskon og uslenskon bøkmenton til engst. Vi vinnens de fylltja $2,000 etter høyerstekn i bronso og utgave og i Scandinavian Review. Grunnen skriver, tog inte skriver, jag hämtar höjerslunnen i kört mövlig vid gavmilne från virslunnen lönta togjärn och skaltnån Randy Ward, som tvärfyrre finns ju till Nadja Christensen Prize. Og så skal det se fra klokken 16 i dag vil bare en sending om utländska arbeidsmiljø i Farjon. Sendingene passer av senteret om fast track og utländska arbeidsmiljø som var senter av den søgneste vel. Hette er åttende og søgneste sendingene i røyene. Gjester ved Jakob Vestergaard nå er han til landstorsmiljø i utländska malen. Øysene ved Stefan Løtjen som er pastor av en løgtingsland som er vetamalige kjære. Og det er mulig at jeg har vimerskert til dette her. Det kan sendes inn av telefonen 5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- Og så det vekkri tjåkon til Sia Sintrun om man av Mjørsk, om man iver havna akkurat nå, løy til låt til frukslåta landsninje, men i en 8 meter, skutje til halskutja, og iver høver torst. Og nå ut av dagen, i støv og små til halskutja, særlig av Vestanfyrre og Norranfyrre. Fyrre part morgen sier han Ella Vever, 8 til 13 steg. Jeg svar tøyne, og tøyne, vi er at vi tøyne om klokka 17, men nå bant etter at luskene har vært, så fer jeg hava firma kapinsene, og vi fer hava tver kappingar i tøymannen her mellom 3 og 4. Som sagt, vi er at vi tøyne om klokka 17.
1: Portalen. Nuts løsninger blir nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hev du brug for skundflottninger, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
3: Hvis du tror, at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulluggen.

Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31 500 00. Jamin, tøyen kattevøydere. Hey,

0: mænd elsker terrasseregns fra Stranda Maling.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regn.

0: fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjelder. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tar heimasjogere, eidjen.fo og les tilbås på deg. Eidjen, et sinter hun allier.
1: Mot lekker sommermelskra av husagere og hodet blanda. Kommer øyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hørlek bor av blanda.fo etter ring 3252-00. Vi glir okkon av bjøret til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene til McKinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi tar veisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Min stil at intersport.fo alt du gjør åpne.
3: Fra portalen nå. Nå er ikke løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Fletcher Tostan.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan er. Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen katervøydere.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klare til arbeid. Bilek tui, mobilrøkt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

En superstar vil bade under Kvalvik. Leier den 17. mai vil siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakund i baddelen. Tilmenningen kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltene er en gøy målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Bade under Kvalvik.

fra Intersport. Nekt nytt til innan du heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30.

Much lekker sommermelskra av husagere og hodde blanda. Kommer du inn okkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållik bor av blanda.fo eller ring 32500. Vi glir okkon av bjadig gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.